آدھار یہ کرم ماتا پتا بندھ سک سب گیتا منا جنر جیون گن یہ کرم بھکت جنر جیون گن یہ کرم رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام